sulima minuti cha ni chula tasi ni cha ya ole sumfuol ne ilu suluivo yuni ilu afiru supoleono lo tato ili tato po kam patlama ole utanga fta lai basi mtale utuspa ia lo ya ili sili me amlaifono ofia orfea inge toye mawai upunei au te alofa ya kopo au te ino ya esau